mysteries, ora pro misericordiae tuae adiuti, et a peccato simul semper liberi, et ab omni perturbatione securi, expectantes, beatam spem,

Domine Iesu Christe, quod existi apostolis tuis, pacem relinquo vobis, pacem eam do vobis. Ne respicias peccata nostra, sed fidem ecclesiae tuae, eamque secundum voluntatem tuam, pacificare

Ecce agnus Dei, ecce qui tole peccata mundi, beati qui aecenum agni vocati sunt. Domine Jesus, Deus sit tectum meum, sit tantum de verbo, et sinibitur animam meum.